0: bose woni ye e wo ho kosi wiase awie ye enti aya mensro
1: atempa fm
0: fise wa she wo bose orimpa wo na orinya e wo debe ko akosi wiase awie ye enti aya mensro wa she wo bose pimbe to benkum opidua to unifa Boni de ebi kan oni wa kuto ana odere hwe ne wehun ni boni yefo aketua entoni eruade enamu a aya mensro ontonko ana onna otise ni a otie ene otsina

ni ne ma ni kunu dofo ene ne ma eda wase ama Millicent ni na busu eda wase nana ye nya akwa jima ni na busu eda wase abina abina frempoma ni ne ma ni nananom eda wase

ya woka ebem na usha ejina wasemwa kase wana woka ebemu abra wonka ye